0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye
1: na kwariga niryo motigarari twemanya mangana mayeya senchira ereyo wenye abantu batana batatu mbasiri ubugima bwaboko bwatikana no mubasikana mu iwe province mekoro konwa mu rubara asepara ya mwea embo e county ya Kirinyaga karengana na bamenyi bense miliyoni go bagote banyigari enkiye tuk tuk nigo ya tumana nigari yemezigo yarenge kogenda chimbero chegoro ayu niga ene kiguno mu somo nini wabanyenye mbo bense mu ya mwea sub county oyo korokunga Steven Okal na gote abanga batano batatabwo nigo bakwa bwabo boyigo niga tebirenye gari yo kubuli yemezigo Nego ya roche nsemo ya embu korwa mwea ase ya tumana na kuirira ikibekyo kwene kiwa. Moveru wumu sawi ya mwui miaka emekeye nigo otokire koro roche ruwa nyamage ase nsemo ya kanani kanani nsemo ya mwuchobo songo e wadi ya kisi sentro nyalivali chache. Nego moveru yubu ate chingo machiko rekana na nigo tubyo. Nanigo otubire ase orochoro. Nega abanyanyimbo koro esige toki abanyanyimbo ya kise sentro ba ikirense megi wa sekewe kire na koiro mubira senkendu yobo yenye gitari nene ya kise aso butuki wacha kire elio kumanya igoro yogo kwa kwanya gosira. Obu agachi iwe chinya gitari mea masige east bobasi eligo tingyo bakole rwobo chenu nigo kubogende rete wa ikira ni wano mwemsie wenseme imaiko motumo asa kubuatira na nesere motume asa kubuatira na nesere kari ye county ukwana nige saifem nigo motume ate vire muna nigaga nigo baga nitio kube kwa kwa malioga segati ye chinya gitari echo chikoro isi weliko enekiwa obo weni ago chia sabamenye Nechinga kichiwa higo ni gato giri umukia we serikali ya kaunti ya kisi osira masomo ya ECD hose chinasari anena soko agache virasi na boigo kulika abali muba ECD. Abasubati abatakano na bana chintakana nigo batebeka ni wagendere tego chandika sevinyoro maige yoko uniriluwa nichi ya mate na kuburu wabako baigirira. Ayunkwa rengana na umumanyibuwa mangana yebigambira se kaunti ya kisi alisosero. Ukwana na bariki ya mangana nige umusubata alisi ate viribu na batakano wabu na bana chintakana eva wetira makongu na bande kuhiki bubosi webigambiro batari konyara kuegirira na kubagani ya wachif kuruwa stinsemo au au kwa ene kingangu kwa babara sumustari ubusi yoko ewa igirira abatakano wabuo na abana chintakana konyora obo ene wabu. Aina enda mangi chikura gachinsa isano ne monto ya nyora senchira yowenge isano na ibira subo ikirano elieta drusela obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubo ikirano.